Total Shaggy, the Wild Good Heart, the ones Gavin Dick Rodagers, I don't want it to be. Men Total Shaggy, det var faktisk fra 85, skrevet af amerikanske Maria McGee, hvis du husker hende, som også stor soloartist i øvrigt. Janet Jackson fortsætter musikken, det her, det er All For You.

The Shape of My Heart, lød det sukkersødt her fra Backstreet Boys. Natsværmer, det er Lars H.U.G., som overtager æteren efter denne her fra Paul McCartney. Han spiller nu på fredstrompeterne. Her er Play the Pipes of Peace.

Little Something, Breakfast at Tiffany's. Og CB2 tidligere, Stephen Brandt og hans fantastiske band, nærmest lykkelige. Long Train Running, det her er Doobie Brothers. Og lige nu, der rykker vi timeglasset helt tilbage til midt 70'erne.

0: like this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.